0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske

0: do 38 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Počinje predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini.
1: Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Beogradu, dočekani uz vojne počasti.
0: Poskok podigao optužnicu protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića.
1: U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, a ranjeno više od 100 osoba.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Selma Boračić-Mršo. Emisija.
2: Nakon jutarnjih vijesti BH Radija 1 mi program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Pred nama još jedno druženje. Sa vama je Ibrahimović Ajla. A kroz današnji program družimo se do 13 sati i 30 minuta.

Ovog jutra u Sapni pretežno sunčano. 17 stepeni prema poslednjim mjerenjima. 13 u Tuzli, Zvornik i Kalesija, 14 stepeni Celzijusa.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Crveni križ općine Sapna obavještava građane općine Sapna da će akcija dobrovoljnog darivanja krvi za stanovništvo mjesne zajednice i zaposlene u preduzećima i ustanovama općine Sapna biti sprovedena u petak 4. septembra tekuće godine u periodu od 10 do 12 sati u prostoriji javne ustanove mješovite srednje škole Sapna. Mole se davaoci krvi da sa sobom ponesu legitimaciju o dobrovoljnom davalaštvu krvi, ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu radi potrebnih podataka. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine poslušajte u 9 sati i 40 minuta.

Jutarnji program Glasa Drine, 7 sati 53 minuta u toku. Još malo Srdaka u nastavku. A dalje slijedi i radio kalendar, odnosno vreme plov za 4. septembar.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 4. septembar. 476. godine na današnji dan germanski vođa Odoakar zbacio je s prijestolja posljednjeg rimskog imperatora Romula Avgustula, zauzeo Rim i srušio zapadno rimsko carstvo. Na današnji dan 1781. godine španski naseljenici osnovali su grad Gospe Kraljice Anđela, današnji Los Angeles. Francuska je postala republika čime je okončano drugo carstvo Charlesa Louisa Napoleona III. Na današnji dan 1870. godine. 4. septembra 1878. godine Austro-Ugarska vojska zauzela je Tešanj. 1888. godine na današnji dan George Eastman patentirao je fotoaparat Kodak broj 1 sa ugrađenim mehanizmom za navijanje filma. Na današnji dan 1944. godine britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. Na olimpijskim igrama u Minhenu na današnji dan 1972. godine američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. medalju i time postavio rekord u osvojenim medaljama na jednoj olimpijadi. 4. septembra 1998. godine Međunarodni tribunal u Hagu osudio je na doživotni zatvor bivšeg premijera Ruande Jeana Kambandea zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. u sukobima plemena Tutsi i Hutu u toj afričkoj zemlji. 2006. godine na današnji dan umro je australijski aktivista za zaštitu prirode Steve Irwin, poznat širom svijeta po emisijama o divljim životinjama. Irwin je stradao pošto ga je raža ubola u grudi dok je ronio prilikom snimanja dokumentarnog filma. Na današnji dan 2014. godine pet rudara poginulo je u nesreći u jami raspotočje rudnika Zenca nakon gorskog udara koji je izazvao zemljotres jačine 3,5 stepena Richterove skale. Povrijeđeno je 29 rudara koji su zbrinuti u kantonalnoj bolnici Zenca. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćenom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk zatvorena je i poddionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanice Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi i na magistralnoj cesti Mostare Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti R456 Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj Siminhan Kalesija Sapna Goduš Rastošnica. Za danas i sutra od 16 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti R443 Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko.
2: Kontrola.
1: Podsjećamo i na radarske patrole koje su najavljene od 9 do 10 sati u Rastošnici, od 11 do 12 sati Žuje, od 13 do 14 sati Kraljević i od 15 do 16 sati Munjača i od 17.30 do 18.30 Sapna centar. U Kalesi su radarske patrole najavljene trenutno u Vukovijama Gornji, od 14 do 15 sati Zukići, od 16 do 18 sati Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda. Što se Teočaka tiče, radari su trenutno najavljeni u Husejnovićima, od 13 do 14 sati Biladići, od 15 do 16 sati Omerovići i od 17 do 18 sati Janja. Poslušali smo kako je to stanje na putevima danas u našoj zemlji, gdje se to paziti radara. 9 sati 46 minuta u toku. Vi pratite jutarnji program Radija Glas 3.

U 84. godini života preminuo je penzionisani pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Enver Delibegović. Pukovnik Delibegović pripadao je generaciji bosansko-hercegovačkih patriota koji je u najtežim trenucima preuzeo odgovornost za odbranu domovine. Kao komandant općinskog štaba teritorijalne odbrane Tuzla i oficir koji je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao odgovorne dužnosti u 5. operativnoj grupi, 25. diviziji i 2. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, dao je značajan doprinos organiziranju odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine. Danas će u Narodnom pozorištu u Tuzli biti održana komemoracija povodom smrti pukovnika sa početkom u 11. sati. Ispraćaj i klanjanje dženaze bit će obavljeno ispred džindijske džamije u 14. sati nakon džuma namaza, dok će ukop biti na mezarju Trnovac. 8 sati i 50 minuta u toku. Nakon ove pjesme slijede nam reklame, vijesti BH Radija 1, tačno u 9 sati, a nakon vijesti program ćemo dalje nastaviti iz studija Glas Trine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi i materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Crveni križ općine Sapna obavještava građane općine Sapna da će akcija dobrovoljnog darivanja krvi za stanovništvo mjesne zajednice i zaposlene u preduzećima i ustanovama općine Sapna biti sprovedena u petak 4. septembra tekuće godine u periodu od 10 do 12 sati u prostoriji javne ustanove mješovite srednje škole Sapna. Mole se davaoci krvi da sa sobom ponesu legitimaciju o dobrovoljnom davalaštvu krvi, ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu radi potrebnih podataka.
0: Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo još jedan radio oglasnik, a naredni u programu Glasa Drine slijedi u 13 sati i 10 minuta.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku i po. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni suđuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Talasi vašeg radija, ukoliko nešto proslavljate 4. septembra, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Također učestvovati možete sve do 12 sati 50 minuta u izboru pjesme za hit dana. Prijedlog broj 1, Šerif Konjević je Zašto mi nanosiš bol, drugi Halid Muslimović, Mladost više neće doći. Viber broj za glasanje 062 130 0999.

zatim grupa Miris Istanbula, odnosno donosi novu muzičku priču Mustra Orkestra. Ova kompozicija donosi potpuno instrumentalni izraz. Umjesto riječi priču grade melodije, ritam i atmosfera. Na taj način Miris Istanbula slušaocu ostavlja prostor da sam doživi muziku i pronađe vlastitu asocijaciju na grade koji je bio inspiracija za pjesmu. Ipak Miris Istanbula nije samo novo izdanje sastava Mustra Orkestra. Predstavlja uvod i svojevrsnu najavu njihovog trećeg albuma. Muziku za Miris Istanbula komponovao je Tajik Ganić, koji je radio i aranžman pjesme. Također, Ganić potpisuje miks i produkciju, čime je zaokružena njen zvanični identitet. Za savršenu obradu, odnosno master, pobrinuo se Alojz Čakarić. Zajedničkim radom tako je nastala instrumentalna kompozicija koja donosi novu priču ovog benda i istovremeno najavljuje ono što publiku očekuje na njihovom trećem albumu.

Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nailo Omerović napušta Osijek i u milionskom transferu odlazi u Portugal. Omerović će karijeru nastaviti u dresu Estorila, koji se takmiči u najjačem rangu portugalskog fudbala. Osijeku će pripasti oko 3 miliona maraka, a nekoliko procenata tog iznosa dobit će Sloboda iz Tuzle iz Zvijezda Gradačac. Estoril nakon 4 kola ima samo 1 bod, a ekipa je procijenjena na 42,25 miliona eura. Omerović je sezonu počeo na sjajan način, prekomandovan je na krilnu poziciju, a na 5 utakmica postigao je 5 golova. Član Osijeka je od ljeta 2021. godine, kada je stigao iz Tuzlanske Slobode. Nail je odigrao 5 utakmica za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a sve kod Barbareza. U nastavku slušamo pjesmu koja je danas odnijela najviše vaših glasova u izboru za hit dana. Mladost više neće doći, Halid Muslimović. Sponzor izbora tvornica Alo i PVC Stolari, Adoplast Živinice, telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik slijedi u 15 sati i 45 minuta.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.

0: reklame.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
0: Reklame.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku Ipo. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni sudžuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata pre za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 4. septembar. 476. godine na današnji dan germanski vođa Odoakar zbacio je s prijestolja posljednjeg rimskog imperatora Romula Avgustula, zauzeo Rim i srušio zapadno rimsko carstvo. Na današnji dan 1781. godine španski naseljenici osnovali su grad Gospe Kraljice Anđela, današnji Los Angeles. Francuska je postala republika čime je okončano drugo carstvo Charlesa Louisa Napoleona III. Na današnji dan 1870. godine. 4. septembra 1878. godine Austro-Ugarska vojska zauzela je Tešanj. 1888. godine na današnji dan George Eastman patentirao je fotoaparat Kodak broj 1 sa ugrađenim mehanizmom za navijanje filma. Na današnji dan 1944. godine britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. Na olimpijskim igrama u Minhenu na današnji dan 1972. godine američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. medalju i time postavio rekord u osvojenim medaljama na jednoj olimpijadi. 4. septembra 1998. godine Međunarodni tribunal u Hagu osudio je na doživotni zatvor bivšeg premijera Ruande Jeana Kambandea zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. u sukobima plemena Tutsi i Hutu u toj afričkoj zemlji. 2006. godine na današnji dan umro je australijski aktivista za zaštitu prirode Steve Irwin, poznat širom svijeta po emisijama o divljim životinjama. Irwin je stradao pošto ga je raža ubola u grudi dok je ronio prilikom snimanja dokumentarnog filma. Na današnji dan 2014. godine pet rudara poginulo je u nesreći u jami raspotoči rudnika Zenca nakon gorskog udara koji je izazvao zemljotres jačine 3,5 stepena Richterove skale. Povrijeđeno je 29 rudara koji su zbrinuti u kantonalnoj bolnici Zenca. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Popodnevni program vašeg radija 16:05. Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nail Omerović napušta Osijek i u milionskom transferu odlazi u Portugal. Omerović će karijeru nastaviti u dresu Estorila, a koji se takmiči u najjačem rangu portugalskog fudbala. Osijeku će pripasti oko 3 miliona KM, a nekoliko procenata od tog iznosa dobit će Sloboda iz Tuzle i Zvijezda Gradačac. Estoril nakon 4 kola ima samo 1 bod, a ekipa se procjenjuje na 42,25 miliona eura. Omerović je sezonu počeo na sjajan način, prekomandovanje na krilnu poziciju, a na 5 utakmica postigao je 5 golova. Član Osijeka je od ljeta 2021. godine, kada je stigao iza Tuzlanske Slobode. Nail je odigrao 5 utakmica za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a sve pod kod Barbaresa.

Evo gdje su najavljene radarske kontrole za danas. Sapna od 17.30 do 18.30 Sapna centar, od zatim Teočak od 17. do 18. sati Janja, od 19.15 do 20.15 Snježnica, Kalesija od 16. do 18. sati Petrovice Gornje i od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda i Tuzla centar od 20. do 21. Bulevar Dugog korpusa i od 22. do 23. Kulina Bana Limenka. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Slušamo u nastavku pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Mladost više neće doći. I Halida Muslimovića, sponsor hita dana je tvornica Alui PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Oglasi.
2: Bio je to peti posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati i 15 minuta. Vraćamo se i emitovanju vaših poruka. Slušamo Kemala iz Umro, a poželi društvo u Teočaku.

0: 0-1-0.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od marku i po. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo marka. Narodni sudžuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. A nakon blaka reklama, vraćamo se mi i emitovanju vaših SMS poruka 19 sati 34 minute. Talasi vašeg radija. Pozdrav, kaže Slatkice, predivna si, srećo kao i Maji, Adeli, princezama Leonori i Sofiji i plemenitoj familiji u Madridu, Javru u Istanbulu i časnoj familiji u Rijadu. Hvala puno, Dževade, također veliki pozdrav i za tebe. Uživaj.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Samir Isanel i Ruke moje majke. No, poruku za ovu pjesmu. Pozdrav predivna se slatkice Maji, Adeli, princezama Leonori i Sofiji, plamenitoj familiji u Madridu, Javri i časnoj familiji u Istanbulu, kao i Irijedu. Pozdrav veliki, uživajte, vaša muzička je u nastavku.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.